Okay, well, bod y sefydliad Cymraeg yn mynd i fod yn ffordd o'r bwyniau i'r maestrwyr sy'n rhaid o'r alcohol. Awel, mwysau'r bwyd yn cael ei gynnal gwendol i mae'n gwyntio'r fawr.